ning nagahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya magakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuwi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hindungi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami mag-aalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanong ang Ginoo sa harapon ng isgutan ang mga tanda na may sulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagdipurma sa kaugalingon ang Ginoo. Sa Roman, ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanag sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katukusan. Ang tingog sa Roman, ang tingog.

Salamat Migala sa imuhang pagpaminaw sa awit nga tong gipabot nga na kaninyo o kanimo karon nga nagapaminaw karon. Mukuyog ngadto sa atong Dios kung asa man ta niya, kung asa man siya, no, moadto. But pasabot, doon na siya'y mga gihatag ng mga kamatuoran, ngabot niya nga atong sundon, no, kayang pagsunod sa lakang sa atong Ginoong Hesus Migala, doon na kinikalabutan sa kahibalo sa kamatuoran nga kita makahimo sa pagsunod, no, sa iyahang mga lakang galag isuon. Kaya ang kamatuoran o ang atong Ginoong Hesus Kristo dili kini magkabulag usab, no, doon na kinikadugtungan kay matod pa sa atong Ginoong Hesus nga siya ang kamatuoran o siya ang kinabuhi, no, siya ang gigikanan o tinubdan niini mga igalag, mga igsoon. Okay, so sripa ta magsugod sa atong panaghisgot karon mahitungod migala sa atong topiko nga giuluhan nato og Christ will magnify the law. Ato sang pangayoon ang kaalam nga nagagikan sa balaang espiritu aron nga masabtan nato migala nga atong mga punto nga paghisgotan karon. Pinagis pag-ampo. Ama namo nagas mga langit, iningtakna sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Gigahin alang sa pagtuon sa imong mga pulong, pinagi nining mga station sa XFM. Among giampo amahan nga kini mahimong panalangin sa matagos sa kanamo. Gilauman usab namo nga ikaw maghatag, mag-abli sa among isip, kaisipan, among kasing-kasing, pinagi sa kaalam nga langit nun. Nga pinagi nini among masabtan ang mga pagtulunan nga abot nimo nga maabot nga ni kanamo, maabot sa mga listeners nga mahimong kinabuhian, mahimong giya aron nga mahimong mabatnan sa kanunay ang paglaom nga pinagi sa imuhang grasya, pinagi sa imong bugtong anak na si Ginoong Hesus. Kami mahimong makapadayon diya sa pag hupot niya ng grasya sa kaluwasan, pinagi sa pagkinabuhi na ini. Subay sa imuhang kabubuton, amahan. Kini among giampo, gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, din hita sa atong pagtuon. Doon na tayong mga bisita nga pwedeng mutampo usab sa atong panagisgot karon, no, gikan sa asa man nga dapit karon si Pastor Carlos Estrella. Atong gi-acknowledge, no, ang iyahang presensya sa atong panag-uban karon, pwedeng mo paabot siya sa iyahang ideas and opinions usab. Pinagi sa pag-comment o gatong i-share nga to sa atong mga listeners. Sa kikingon ko na ang atong panag-uban ni Gala, ngadto kini sa duulan walo ka mga XFM stations dinhi sa Mindanao weekend, no, Friday, Saturday, Sunday. Pinagi sa XFM Davao City, Mati City, General Santos City, Malaybalay City, Ipil, Zamboanga, San Frans, asa paninguban. O sa tanan ng mga nagapaminaw, pwede sa mo padalag mga greetings. No, ang atong text line, 0938-405-5747. 0938-405-5747. Pwede ninyong padalhan kung unsang imuhang request. No, request may gala visitation. No, atong ipahibalo sa atong mga listeners. Asa ka man napahimutang ang asa ka man nagpuyo ng lugar, particularly din sa Mindanao, bisan pa sa may Visayas, Luzon. Just one text, no? Mapabot nga ni kanato kung gusto kag visitation, gusto kag pag-ampo diya sa imong balay o pag-ampo din sa atong station, just contact sa atong text line. 0938-405-5747. 0938-405-5747. Okay, ter na may gala, muabi-abi na kanimo, mutubag sa imong mga pangutana. Sa kikingon ko, kung nanginanglan kag personal visit, maabot sa imong panimalay ang atong kaubanan dinhi sa Tingog sa Reformasyon o atong magkaubanan sa Seventh-day Adventist Reform Movement alang sa pagbisita kanimo. Labinan niya itong mga naay balatian
no, nga nanginhanglan og tabang sa pag-ampo. Ato nga gi-encourage kamo nga atong idangop sa Ginoo pinagis pag-ampo dinhi sa tong programa man or pagdiya sa inyo ang panimalay. Okay, sa pagsugod migala sa atong pagtuon, kung do na kamo ibibliha diha sa imong puluy-anan, mahimo ka ng tamdan nimo, no, sundan ang mga bersikulo nga atong paggagamiton aron nga imo usab nga mabasa, masundan ang atong panagisgot migala kabahin sa atong topic karon. Okay, so dagandagan ni gisir na to si Pastor Estrera. I don't know kung mahurot na to ni basa. Pero sige, sa mga listeners na to sa radio, no, doon na tayo live usab sa atong Facebook. Pwede ni mong pangitaon ang Ramil Escalera personal account na to na sa Facebook. Nga din, pwede ni mong ma-review ang atong kining panagisgot migala, ang atong pagtuon, discussion. Then, pwede ni mong masubli pagtanaw or pwede po ka mohimog comments dito alang sa sugyot or mga opinions nga bot ni mong ipadangat sa atong programa. Now, He will magnify the law or Christ will magnify the law. Ato ni siyang isgutan migala kon nahimo ba ni o gihimo ba ni sa atong Ginoong Hesukristo tungod kay mao manggod kini ang nakasulat sa Isaiah 42 verse 21. No, Isaiah or Isaiah 42 verse 21. Nagingon dito, the Lord is well pleased for his righteousness or for his righteousness sake. He will magnify the law and make it honorable. No, iyahe kining ipadako og himuon niyang halangdon. No, kanus-a man ni gihimo may gala labi na sa atong Ginoo. Sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo, dinhi nato masabtan sa atong pagtuon karon kung giunsa o sa unsa sa atong Ginoong Hesus pagpadako sa balaod sa Diyos. How Jesus magnify the law of God. No, ato ni siyang minuldihon pag hisgot-hisgot mangigalag mga igsoon. No, ato nga isa-isahon sa simple nga paagi aron nga masabtan nato nga dili di ay sama sa ginasulti sa kadaghanan nga ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesus mao ang pagwagtang usab sa balaod. No, ngani ang balaang kasulatan nagisgot mga igala ang igsuon ato di masgutan unya nga mismo nga atong Ginoong Hesukristo nagpahayag nga ang iyang pag-anhi nining kalibutan dili ang pagguba sa balaod kundili pinaagi sa iyang grasya, no, magpahibalik sa tao mga igala diha sa pagsunod sa mga gilatid diha sa kabalauran sa Diyos. Pinagi sa iyang grasya, ha? Pinagi sa iyang grasya. Kaya ang tao may gala sa iyang kaugalingon ng pagpaningkamot. Ikaw ang tinguhan. Pinagi sa iyang kaugalingon ng pagpaningkamot, wagyod siya ay mahimo may gala sa iyang kaugalingon sa pagtuman sa kabalauran sa Diyos. So, pinagi sa grasya sa Ginoo, kini mamahimo may gala nga mapahibalik, no, ang tao gikan sa paglapas pagkamalinapason nini ngadto sa pagkamasinulundon. Now, unang-unang atong tagaag pagtagad ang gisulti sa Mateo 5 bersikulo 17. Unsa man ang kinibang katuyuan or maingon nato nga approach, no, sa atong Ginoong Hesukristo nganha sa balaod sa Diyos. No, unsa man iyahang pagtagad, unsa ang iyahang panglantaw niana mga higalag mga igsuon. Ablihi ang inyohang balaang kasulatan sa Mateo Kapitulo 5 bersikulo 17. Common verse kayo ni siya mga higala mga igsuon, no? Common verse kayo ni siya.
Pero ato ning pamalandungan unsa ang iyang katuyuan mangigala mangigsuon nga makita din ha sa maong bersikulo. Think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. So usang nga nakita nato diha nga punto ang iyang tumong may galang mangigsuon sa katapusang bahin nagisgot diha nga iyang pagatumanon, no? To fulfill. Ngani sa versikulo 18 nagisgot dito nga mahanaw pa ang tanan, no? Tell heaven and earth or one jot or one tittle shall not or shall in no wise pass from the law till all will be fulfilled. So ang tumong sa itong Ginoong Hesukristo sa iyang pag-anhi, not to destroy but to fulfill mga higalang mga igsoon. So dinha sa mga nga versikulo ang katuyuan niya ang pagtuman unya kung ang katuyuan niya mahigala pagtuman makapangutan na ta nganong iha pa manggisulti nga wala ako muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. No, dili na lang utan na niya hisgutan ba? No, dili na lang utan na niya hisgutan. Iyan na lang isulti nga ako mi anhi aron sa pagtuman sa kasuguan. Pero nganong paman makapangutan na ta nganong hisgutan pa yun niya nga wala ako muanhi aron sa pagbungkag. Ngano man tungod kay ang Diyos dunay kahibalo sa mga panghitabo. Dunay kahibalo kung unsa ang mga panghitabo sa kalibutan. Nahibalo siya nga dunay mga pagtulunan nga mutungha nga dunay pagbungkag sa kasuguan nga may tabo og mismo ang atong Ginoong Hesukristo ang muhimo niini. Pero ito bagdaan sa atong Ginoong Hesus mahigala sa maong bersikulo. No, makapangutan na ta nganong gisgutan man eh, ngano man aron matubag aron mahatagag kinibang depensa ang balaod sa Dios nga giunahuna sa kadaghanan nga giwala or gibungkag sa atong Ginoong Hesus. O dili man gibungkag gituman o guman pagtuman niini giwagtang. Pero ang atong Ginoong Hesus migalas balikon ko dunay kahibalo sa tanang butang ng mga panghitabo busa gisulti niya daan wala kumuanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan ug sa mga propeta. I am not come to destroy but to fulfill. So ang fulfill word nga fulfill nga gisgutan din ha mga higalang mga igsuon sama kana sa Matthew 3 versikulo 15. Naghisgot nga fulfill all righteousness. No, gituman ang tanan nga pagkamatarong. Subot pasabot ang pag-anhi sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gituman ang tanan nga kabalaoran sa Dios. Ngani, nakaplagan siya nga walay nahimong paglapas o gamay nga sala may gala nga mawi paglapas sa balaod sa Dios. Subot pasabot ang tanan nga requirements sa law mangigala mangigsuon naabot ni sa atong Ginoong Hesukristo higala gisuon. Iyang natuman ang tanan nga gipangayo sa balaod sa Dios. Na mao ni ang iyahang nahimo higala gisuon. Okay? Dugang pangagihatag nga comments no sa atong igsuon nga gikauban karon ang gisulti sa Isaiah 8 versikulo 16. No? The Lord commands by the same prophet, bind up the testimony, seal the law among my disciples. So doon na po ni kalabutan ni Gala nga sa pag-ani sa atong Ginoong Hesukristo, dili gid iyang tumong nga walaon o bungkagon ang kasuguan. No, ngani, iyang kining gisulti, baliko na to, gisulti ninyang daan. Budili mangguni, kinahanglan o tanyang gisulti, kung wala pa yung maabot ng mga panguna-una or mga pagtulunan nga, iyahang pagawagtangon ang kasuguan. So iyahang nag-iunhan daan, Mateo 7, versikulo 17. Okay. Now,
Balikan nato ang Isaias 42 versikulo 21 higala gigsoon. Diyan nato masabtan nga ang kining pagpadako sa kasuguan and paghimo niini nga halangdon magnifying the law and make it honorable gihimo ni sa atong Ginoong Hesukristo. By having a mission not to destroy the law but to fulfill. No? So ang prophecy sa Isaiah 42 verse 21 mao ni ang mission sa atong Ginoong Hesukristo migala. So magnify the law, padakuon ang balaod ug himuon kini nga halangdon. So mao ni ang katumanan higala igsuon. Now ngani di nato ni kalimtan nga ang nature sa balaod sa Dios is enduring. Kinibang magapadayon siya. Walay pagkatapos. No, walay kahumanan. Ngani ang bersikulo 18 di nato ni biyaan, tagaan nato ning pagtagad. 17 man to una tong gibasa ang 18 nagingon, for verily I say unto you till heaven and earth pass one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all will be fulfilled. Kining jot nga gisgutan din himagara usa ka very small amount, usa ka gamay lamang kini nga butang higala igsuon. No, gamay lang mga nga butang apan dili kini kining bang malagpasan. No? Dili kini pwedeng mawala. Ha? Huh? Dili pwedeng kaligtaan, no? Sa laing pagkasulti, dili kaligtaan. Hindi bang isipong nga walay bili or walay pulos. Kung dili ang tanan ni kinahanglan nga mamatuman. Ingon ana ka malahutayon, ingon ana ka hindi bang enduring ang nature sa balaod sa Dios higala igsuon. No? Ingana ka importante sa Ginoo. So ang katuyuan sa atong Ginoong Hesus sa iyang pag-anhi nganong lingon siya nga till heaven and earth pass one jot or tittle shall in no wise pass from the law nganuman iyahang himuon ang pagkamatarong, ang purpose ni ini migala is to atone man's transgression of the law. No, so to atone for man's transgression, luwason niya ang kinibang pagpakasala nga gihimo sa tao or iyahang limpyuhan, iyahang papason, iyahang hatagan o kapasayloan ang paglapas sa tao sa balaod sa Dios. So mao ni ang purpose sa Ginoo. Ngano man ang iyahang pagkamatarong, ang iyahang pagsunod ni ana nga kasuguan maoy makapahimo migala nga ang tao makahimo sa pagbaton og kinibang hingpit nga pagsunod pinagi sa paghingpit nga pagkamatarong nga nahimo sa atong Ginoong Hesukristo. So langtod nga pagkasulti migala lakip na niini ang iyang kamatayon dito sa cross. Ang hinungdan niya na nga siya nagpagkamatay o siya namatay dito sa cross tungod sa paglapas nga nahimo sa tao sa balaod sa Dios. So kung natong hunaw-naon higala igsuon, pwede, kung pwede pa lang, no, nga walaon ang balaod, dili na kinahanglan nga magpagkamatay pa ang atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. No, just to eliminate or just to take away the law. No? Imong kuhaon ang balaod ug di na kinahanglan nga mamatay ang atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. But ngano man nga nagpakamatay man siya dito sa cross. Tungod mahigala kay ang balaod dili pwede nga i-set aside. No, dili pwede nga mawalaon. Kundili ang balaod permanente o ang paglapas niini
nagkinahanglan migala o kapasayloan, nga ang kapasayloan mamahimo lamang pinaagi sa kamatayon sa naglapas. O giangko na sa atong Ginoong Hesukristo. No, giangko na sa atong Ginoong Hesus. Inguna na ang kahimuan migala. So ang iyahang kamatayon, na-establish niya ang sakripisyo igalag igsuon dili aron nga kinibang walaon ang balaod kundili ang balaod magpadayon igalag igsuon. Okay, now ngani ang Mateo 5 versikulo 19 dunay warning nga gisgutan dinhi. No, dunay warning may gala. Kadugtong ni kapitulo 5 versikulo 19. Unsa may warning nga gipadayag or gipahayag dinhi sa Mateo 5 versikulo 19. Matod pa dinhi, whosoever therefore shall break one of these least commandments. Kinsa man ang magalapas sa pinaka ubos niini nga kasuguan, and shall teach men so, magatudlo sab sa uban, sa ingon ani nga paagi, he shall be called the least in the kingdom of heaven, but whosoever shall do and teach them, the same shall be called great in the kingdom of heaven. So kinsa katong magpahuyang, oo, magalapas o magatudlo magigala sa paglapas unsa ang ilahang tawag, unsa ang tawag kanila, least in the kingdom of heaven. No, mahimong iwit diha sa gingharian sa Dios. So pinagi lamang o pinagi nining mga musunod nga mga bersikulo nga atong naisgutan, doon na tayo masabtan nga dako gyud o kinibang pagtagad ang Dios sayang balaod nga dili kini pwede nga pagawalaon nganuman. Mao kini ang misyon, no, usa kini sa misyon sa atong Ginoong Hesukristo nga aron nga ang balaod magpadayon, gikinahanglan niya nga iyahang himuon ang pagsunod niini og ang require niini nga silot sa paglapas nga maong kamatayon. Iya kining giako og siya namatay dito sa cross for the purpose nga dili maguba ang kasuguan. No, okay, kung pwede pa lang iset aside gani ang kasuguan sa ato nang gisulti, dili na kinahanglan magpakamatay pa si Ginoong Hesus dito sa cross. No, okay, pwede man lang walaon ang kasuguan. Walaon ang kasuguan og wala nay pagpakamatay nga paghimuon dito sa cross, pwede ka na mahitabo migala. Pero ang kasuguan sa Dios dili gyud pwede nga pagawalaon. Ngani ang Salmos 19 versikulo 7, no? Salmo 19 versikulo 7, ang balaod sa Dios hingpit. No, hingpit may gala. Nganong duna may mga punto sa uban nga dunay kulang ang balaod sa Dios. Nga gisgutan man sa Salmo 19 versikulo 7 nga ang balaod sa Dios hingpit. No, hingpit. So perfect ang gisgutan. Now, padayon ta mga igsuon. Ang atong topic mang God is Jesus or Christ will magnify the law. Giyon sa man niya pag magnify, but pasabot gipadako. But pasabot gimuhag gigamitan og magnifying glass. Makita ang dili makita through our naked eyes. Kinibang mata lang nato, mata sa mata lang, or kung mata lang atong gamiton, dili makita. Pero kung gamitan nato magnifying glass, makita nato itong gagmay kayo nga mga butang. So yung nga na yung usab ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo, iyang gipadako, gipaklaro, higala, gisoon. Maugipon nga chapter, no, sa Mateo 5, mga bersikulo 21 at 22. Yun sa man pagpaklaro sa atong Ginoong Hesukristo ang balaod nga giingon niya nga nianhi ko dili aron sa pagbungkag niini kun dili sa pagtuman. Unya iya kining giklaro aron nga maibalo ang tao sa unsang paagi nga kini atong malapas.
no? Gipaklaro sa atong Ginoong Hesukristo. Okay. Salamat sa imong mga gipangpasa, Pastor Carlos Estrella, sa atong Facebook Live. Doon ay mga comments din ha. Sa atong mga listeners sa radio, pwede ninyo basahon dito, pinagi sa atong live sa Facebook, sa atong personal account, Ramil E. Escalera, din na dito ang mga comments. Naghatag usab og pagpasabot ka na to, unsa ka malahutayon, unsa ang balaod sa Dios, no? Kindi ba adunay kahumanan, adunay pagkatapos, or magmalahot mulahutay kini mahigala or magapadayon hangtod sa atong kapanahonan karon. So dinhi na ta sa punto nga sa unsa nga gimagnify, gipaklaro ato sa ning tagaag pagtagad ning pipila ka mga comments dinhi, no? Pero taas-taas magyuday ni mga higala, mga igsoon, kamo na lay basa siguro sa uban ani, no? Kamo na lay basa sa uban. Okay. Dinita, how he magnified the law. Unahon na ito pag-isgot, migala ang gisgutan sa Matthew 5, mga versikulo 21-22. It tells us about sixth commandment. Kining ika-unom nga sugo. Abliin yung balaang kasulatan diya sa Matthew 5, mga versikulo 21-22. Pagingon dito, you have heard that it was said by them of old, thou shall not kill. No, gisgutan nga dili ka magpatay. And whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. Kinsa katong magapatay, siya gyud mahimong pagkasilutan. No? Mamahimo siyang adunay katalagman diya sa silot. Siya mahimong hinukman, mahukman higala gisuon. Now, 22, but I say unto you, o dinhi na may gala, gingani pag-magnify, gingani pagpaklaro sa atong Ginoong Hesukristo ang balaod. Nga matod pa niya, I am come, or I am not come to destroy it, but to fulfill. Iyang gipadako, gipaklaro, giyon sa niya, matod pa niya sa versikulo 22, but I say unto you that whosoever is angry or angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. Sa daang tugon, gisgutan nga pagpatay. Pagpatay, kinibang specific yun yung pagpatay, pero dinhi sa pagpaklaro na niini migala, kung ikaw di ay adunay kasuko or pagdumot sa imong isigitaw, gisgutan po ni sa laing versikulo may gala sa Biblia, nga kung ikaw nagdumot sa imong isigitaw, nahimo kang mamumuno higala isuon. Pero din sa mao nga versikulo, gisgutan ang pagkasuko. No? Mahimo usab nga, doon na kay katalagman di sa paghukom. And whosoever shall say unto his brother, Raka, shall be in danger of counsel, but whosoever shall say, thou fool, shall be in danger of hellfire. Subot pasabot, na dinhi giklaro sa atong Ginoong Hesukristo nga dili lamang sa kining literal nga pagpatay nga mahimo nimo sa imong isigkitao nga duna kay katalagman diha sa paghukom. No, mahimo kang adunay palaabuton nga silot diha sa paghukom. Bisan diay kining pagkasuko mahigala nga dili ba ngano man doon naman goy gisgutan nga pagkasuko nga di ka pagkasadon pod sa Dios. No, Episo 4 versikulo 26. Be angry and sin not. So doon ay pagkasuko nga dili isipon sa Dios kapag pagkasala. Let not the sun go down upon your wrath. So kini nga pagkasuko nga gisgutan din hi igala gisuon. Dili pagkasadon sa Dios. Kinang pagkasuko may gala nga doon na pagdumot. No? Pagkasuko nga dunay pagdumot, giisip kini sa Dios nga ikaw mamumuno higala higala og igsoon. Okay.
Ikaduha higala igsoon, kini gisgutan sa versikulo 27. Mao ni ang seventh commandment nga gimagnify sa atong Ginoong Hesukristo. Nani dili lang ning mao nga mga versikulo makuha nato, daghan pang mga versikulo na gisgut niini. Pero kini igo na o usa na kini nga makahatag og kini bang pagpahayag nga gipadako sa atong Ginoong Hesukristo ang balaod. Ikapitong sugo na gisgot nga matod pa din he, "You have heard that it was said by them of old time, thou shalt not commit adultery." Dili ka manapaw. Verse 28, "But I say unto you," ako magasulti kanimo, "that whosoever looketh to a woman," kinsa nga maga tanaw or magatutok kadto sa usa ka babae, "to lust after her has committed adultery with her already in his heart." Ang pagpanapaw ng gisgutan sa old time, sa daang panahon, ipaklaro sa atong Ginoong Hesukristo nga mahimo kang makalapas niini, makahimo niini nga sugo. Oh? Pinaagi lamang sa pagtutok nga adunay kini bang last o niya dunay kini bang daotan nga panguna-una, daotan nga tumong, daotan nga katuyuan, no, nga magasugod ni gala diya sa kasing-kasing kana isipan isipo na sa Ginoo nga adunay paglapas diha sa pagpanapaw. No, pagtanaw lamang nga dunay hindi bang halo nga dili maayong motibo, dili maayong nga panguna-una, uban ang last nga gisgutan may gala ato nang pangayo ag pasaylo sa Ginoo nga naman isipo na, no, gipaklaro kana nga isipan tanyana nga sala diha sulod sa kasing-kasing, wa pa nahimo diha sa gawas, pero pinaagi sa kaalam sa Diyos, no, pinagi sa kahibalo sa Diyos, no, may balo ang Ginoo, may gala unsay naa sa atong una-una o naa sa atong kasing-kasing. So that's how he magnify. Usa lamang kana daghan pa nga gisugutan, dili lamang actual nga pagpanapaw nga mahimo sa tao, bisan di ay sa pagtanaw, bisan sa pag tutok og tanaw may gala nga adunay kinibang nagpaluyo nga motibo diya sulod sa una-una nga dili maayo tubangan sa Diyos, isipan na kininga, isipo na kininga paglapas. Okay, dugang panini dunay gisgutan sa 33 nga gisgutan gyapon sa daan nga panahon, "Thou shalt not forswear thyself, but shalt perform unto the Lord thine oaths." Gisgutan din himay gala nga dili ka mag manumpa, no, atong basahon ni sa Mateo, tuna kamo yung mga Biblia, ablihin ninyo sa Mateo 5 versikulo 33. Mateo 5 versikulo 33 nga gisgutan higala gisuon. Matod pa din he, 5 versikulo 33. Hingga din eh. Hinungdan usab ninyo nga giingon sa mga karaan, dili ka manumpa sa bakak kon dili pagatumanon mo sa Ginoo ang imong mga panumpa. So, kung ikaw mo saad or manumpa, tubangan sa Diyos, kinahanglan nga tinud-anay ang imong pagpanumpa o kini imong pagatumanon. Kay kung dili, sa amang paagi magala, ikaw dunay o ang tao dunay kinibang katalagman diha sa paghukom. Muna'y gisgutan, no? Pagpanumpa, tubangan sa Diyos, kinahanglan nga kini tinud-anay o pagatumanon. Pero
Unsay gisulti sa 34? No, unsay gisulti pagpadako or pag magnify ni ini sa atong Ginoong Jesucristo? By I say, but I say unto you, ingon dinhi, apan ako magaingon or nagaingon kaninyo, nga sa bisan unsa nga pagkaagi dili kayud kamo manumpa, bisan tungod sa langit kay kamo ang lingkuranan sa Dios. Ha? Sa lain nga version sa Biblia, migala nagingon, ayaw gayud kamo pagpanumpa bisan pa kun tungod sa langit kay kini mao ang trono sa Dios, bisan pa kun tungod sa yuta kay kini mao ang tungtunganan sa iyang mga tiil, bisan pa kun tungod sa Jerusalem kay kini mao ang syudad sa dakong hari. 36, ug ayaw pagpanumpa tungod sa imong ulo kay ikaw dili arang makapaputi ni makapaitom sa bisan usak usa na lang kaluga sa buhok niini. So dinhi mangigala magsuon, gisgutan ang mga gagmayng butang nga diin adunay kabahin o mahimong kabahin sa paglapas niya ng sugo sa dili ka mag manumpa o di ka magsaksi og bakak, dili ka manumpa atubangan sa Dios nga di nimo dili tinud-anay nga bakak. No? Sama ra na sa kasuguan mangigala nga nagsigut dito nga dili ka magsaksi og bakak batok sa imong isigitaw. No? Gisgutan dinhi, gipaklaro sa maong mga bersikulo, gipaklaro, gipagdify nga bisan di ay ang atong paggamit sa atong ulo, no, sign language lang paggamit sa atong parte sa lawas, isip himuon nga himuong approval o himuong disapprove nga atong magamit, pero kini walay katinuuran higalagsuon, dili na to iginaisip nga tumanon, kini usa na kapaglapas migala. No? Versikulo 36, nangingon, o gaya pagpanumpa tungod sa imong ulo, kay ikaw dili arang makapaputi o makapaitom bisan o sa lang kaluga sa buhok niini. 37, apan ang inyong sulti mo alamang nga oo dili, kay bisan unsa nga kapin na niini nagagikan sa dautan. So dinhi, gipasabot sa atong Ginoong Jesucristo nga bantayan na itong atong mga pagpanulti. Sa ino ba pag-approve, paghimo o kinibang disapprove nga mga kaning pag-uyon o dili pag-uyon nga gamit lamang ang atong parte sa lawas, kamot ba or ulo ba, pero dili tinud-anay migala, isipon na kini nga paglapas diha sa sugo o diha sa kabalauran sa Dios nga gisgutan sa kaniadto nga may tungod sa pagpanumpa higala gisuon. No? So gi paklaro subot pa subot kadto mga gagmay nga mga punto mahimong makita, i-magnify. Balikon ko ang paggamit og magnifying glass katong di makita sa imong mata lang nga pagtan-aw, gamitan nimo og magnifying glass, makita na nimo. So mo ni gihimo sa atong Ginoong Jesucristo. Katong dili makita diha sa balaod sa Dios, dili maabot sa panguna-una sa tao nga kabahin din ni sa paglapas, gisaysay ni sa atong Ginoong Jesucristo bisan pa diha sa bag-ong tugon higala igsoon. Nga nagpasabot lamang nga ang balaod sa Ginoo wala gyud niya paga una-huna ang iyahang pagagunoban. Wala niya planuha sa iyahang pag-anhi, sa iyahang pagpadulong pa lang niini nga kalibutan, sa plano pa lang niya nga pag-anhi ning kalibutan, wala na sa plano sa Dios. Nga kabahin na siyang misyon, kundili pagtuman niini sa kinitibukan. Lakip na ang demand niini nga kamatayon sa naglapas. No? Ang demand nga kamatayon, ang punishment nga kamatayon, iya kiningi gituman aron lang ma-fulfill niya ang tanan nga pagkamatarong sa tao. Kaya ang pagkamatarong may gala, dun ay kalabutan ang kapasayluan sa sala. Ang kapasayluan lamang sa sala may tabo may gala,
kun ang demand sa sala nga mao ang kamatayon. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. So once nga kini mabayran, diha mapasaylo ang sala. So mao nga namatay ang atong Ginoong Jesucristo dito sa cross. Aron nga doon na tayo paglaom sa kapasayloan. Kaya ang balaod permanente, dili pwedeng ihiklin. No? Balikon ko, kung pwede palang ihiklin ang balaod, dili na mamatay ang atong Ginoong Jesucristo. Dili na siya magpakamatay. No? Nga naman, pwede raman walaon ang balaod. Nga mao hinungdan nga siya kinahanglan mamatay. Kay gilapas kini sa tao. So walaon ang balaod. Wala na, dili na kinahanglan nga, dili na kinahanglan ang kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo. Pero dili, mahitabo, mahigala kay ang iyang misyon, pagpahibalik sa tao diha sa pagsunod sa balaod sa Diyos. Nga naman, iyang gipaklaro, iyang gimagnify, iyang giusa-usa, mahigala. No, pipila lamang kini atong nisgutan, pero daghan pa kini diha sa bagong tugon nga nagisgot, nga gipaklaro sa Diyos ang kabalauran. Higala igsuon, no? Ang balaod sa Diyos, kinahanglan nga atong masabtan, no? Atong masabtan higala nga tinuod ang balaod dili kini makaluwas sa tao. No? Kay mao lamang kini kinibang magpaila sa tao sa sala, mangigala. Aron siya, manginahanglan og manluluwas ng mao nga atong Ginoong Jesucristo. So ang manluluwas, ang makaluwas sa tao, mao nga atong Ginoong Jesucristo. Walay lain ang grasya sa Dios nga pinagi sa atong Ginoong Jesucristo, nga pinagi sa atong Ginoong Jesus. So walay lain nga ngalan nga ang tao mamaluwas kundili sa ngalan ni Ginoong Jesus. What pasabot? Kinudanay, ang balaod dili makaluwas. No? Ang pagtuman sa balaod dili maoy makapaluwas sa tao. Pero ang pangutana na migala, kung ikaw magmalinapason sa balaod, luwason ba pod ikaw sa Dios? Ang muna itong ipangutana sa atong kaugalingon. Tinud-anay nga ang pagtuman sa balaod dili makaluwas, kaya ang kaluwasan nagadepende lang sa grasya sa Dios diha sa atong Ginoong Jesucristo. Ang pangutana kung kita magmalinapason sa balaod sa Dios. No? Dili nato ilhon ang balaod sa Dios. Dili nato tumanon. Ang grasya ba sa Dios magadagaya nga ni kanato? No? Nasulat kana may gala sa balaang kasulatan. Igala iso nang atong oras di na matugot. Daghan pa ta og angay nga isgutan apan ang atong oras. Igo ng atong temporaryo nga tapuson ang atong panag-uban din sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Hangtod sa sunod weekend, migala, ato ning isigutan, ipadayon atong pag-isigot ni ini. No, sa tanan nga mga nagapaminaw karon ang atong text line, mudawat sa imong pangutana ang 0938-405-5747. 0938-405-5747. Ang atong programa nagapadayon kini gikan sa Domingo ngadto sa Sabados gabi. Kauban usab ang atong uban nga mga nagapakig-uban nga nakaninyo matag Lunes ngadto sa Huwebes. So samang takna, samang station, nasays ngadto sa La City, inyong madunggan ang Tingog sa Reformasyon. Og hangtod sa sunod natong panag-uban migala, kini ang inyo ang igsuon, inyong higala Brother Ramil Escalera maingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw og sa temporaryong itong panagbulag, mahimo tag pagpasalamat sa Ginoo. Amahan na mo nakas mga langit, salamat sa higayon nga kami nakapamalandong sa imong mga

adunay katuyuan ikaw nga pinagi sa imong bugtong anak sa Ginoong Hesus kiti masabtan sa tao unsa ang mga gawi nga makahimo sa paglapas ni ini. Ug salamat Amahan nga imo kaming itagaan o mga kahibalo nini aron nga pinagi sa grasya o sa tabang sa Dios kini mahimong kinabuhian namo. O pasalo kami sa among mga sala kini among giampo ilamang madawat sa pangalan ni Ginoong Hesus kamong manglos. Amen. Dios magapanalangin nining mga station o kaninyo natong mga listeners.

0: Ininghuni ngayong nabati mayo sa kadimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang inyong Sarapol Masyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasi magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ni maong tulumanon ang inyong Sarapol Masyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang inyong Sarapol Masyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Yes, 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa, The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
1: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron ma

Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C, the secret of health. Bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inumi og Salton Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Salton Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Salton Plus Gold, mapalit sa TGP, Southstar Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Salton Plus Gold, Salton Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang pagkahimo, gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisulod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinakaepektibo nga kombinasyon Salton Plus Gold ug Salton Vitamin C ug ubani sa pag-inom sa healthy nga kape. Salton Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Wednesday!

anak sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan. Salamat Lord God nining laing adlaw na sab nga mong gihatag kanamo Lord God. Salamat sa kinabuhi nga hangtod karon amo pagyapong napahimuslan. Salamat sa mga butang, mga material nga mga butang nga magigamit aron kami makalahutay. Salamat sa Lord God sa among mga hunahuna, mga sa among mga espiritu nga imong gipakunsag gani kanamo Lord God, ang imong balaang espiritu. Salamat sa Lord God sa mapagkaon nga gihatag sa isip material nga butang nga makapalig-on sa among lawas nga mahinungdan usab nga kami lig-on nga nakigasungsong o nakigabisog sa among gibuhaton. Lord, ining adlaw na sa buong pangayon imong binisog panalangin. Ngayon ta Lord God, imo kaming hatagan og kahayag nining adlaw sa among mga misyon. Inauton ta Lord imong blang espiritu nga magiya kanamo aron kining tanan magmalampuson. Lord, hatagi sa kami mga maalam nga mga paghisgot-hisgot nga makahatag kami mga pagtulunan usab ngadto sa uban. Ayaw itugot Lord God nga kami makabungat og mga pulong nga sakit alang ngadto sa uban. Apan usahay Lord God ang pulong kamatuoran sakit kining dawaton Lord. Kining tanan Lord God, amo sa pangayon nga nakanimo ang imong panalangin alang ni adtong adunay mga balatian. Kanamo nga adunay tagsa-tagsa ka mga balatian nga among gihambin. Inaot pa tanan Lord God, imong hikapon nga sa imong paghingili ni Lord God mawagtang ang tanan. Kining tanan wa kami lang mahimo Lord God. Amo kining gibalik ang dungog himaya pagsalig nga na sa imong balang anak. Among Ginoong Jesucristo, Dios nga usa. Hangtod sa kantoran. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios, Espiritu Santo. Amen.

0: Oras que tropas a XFM, les ha estrès.
1: Express, palita sabuntat. Express, palita sabuntat.
2: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines.
0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa, milyon-milyong ismagol ka sa garilyo na sakmit sa Tagum City. Walay taga-Tagum nga nalambigit sigon sa kapulisan.
2: Headlines. Headlines.
0: Panabo City, ipakusgan ang kahibalo sa katawahan sa pag-andam sa kalamidad.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang regional jail officer patay, human nagkabangga ang kotse og traka sa Malaybalay City.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang international, Ebola outbreak sa Congo, gikonsidera nga pinakagrabe sa kasaysayan sigon sa WHO.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa, Alex Iala misulod na sa unang WTA final sa iyang karir.
2: Headlines. Headlines.
0: Og headlines sa balitang showbiz, Alden Richards og Barbie Portesa ila sa BIR isip atop taxpayer sa nasod.
2: Headlines. Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Good morning!
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Lunes, Agosto 3, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang dukan, balita sa dukan.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Katropa, aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan susulod paingon sa gawas. Inabdado adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang naasoy nga kape mapalit na sa mga parmasya ug butika nationwide.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Katropa, gikumpirma sa kapulisan sa Dakbayan sa Tagum nga walay bisan usa ka taga Tagum ang nalambigit sa milyon-milyon nga kantidad sa smuggle nga sigarilyo nga nasakmit sa Proxinco Barangay Busaon, Tagum City niadtong Hulyo 21 sa gabi. Binibasi matud pa sa resulta sa ilang imbestigasyon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Acting Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan, naghimo lamang sa mga suspitsado nga dungguanan ang dapit. Sanglit-hilit kini og layo sa kabalayan. Din nila gipahiluna ang mga kontrabando og gikatakda untang i-deliver ngadto sa nakasakibit nga mga probinsya. Gipasalamatan usab ni Colonel Bahan ang komunidad og ang Barangay Busaon nga nahimo nga kabahin sa malampuson nga operasyon. Mahinom naman nga dili mubos sa 2,000 ka mga kahon sa laing-laing branch sa sigarilyo ang nasakmit sa mga sakop sa CIDG. Ngilman inubanan sa presensya sa Tagum City Police Station nga nakatilad matod pa og milyon-milyon og pag-aaresto sa upat ka mga sospek. Gumuti ang sab ni Colonel Bahana nga adunay pipila ka mga kalihukan sa pagbaligya og iligal nga sigarilyo sa Dakbayan sa Tagum ang ilang naharang pinaagi sa ilang law enforcement operation din sa bulan sa Hulyo. Dili maubos sa upat ka mga operasyon sa Tagum City Police Station batok smuggle nga sigarilyo ang gikasa nga miresulta sa pagkasakmit sa mga ebidensya nga gisulay og tagtang sa tindahan o sa mga tindahan sa laing-lahing bahin sa Dakbayan.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Dugang detalye sa balitang lokal, katropa, gisaulog sa lokal nga pagamhanan sa Panabo City ang pagtapos sa National Disaster Resilience or Resilience Month 2026. Pinagi sa usa ka combination program nga gipagayon sa Panabo City Multipurpose Tourism Cultural and Sports Center sa may Barangay G.P. Laurel niadtong Hulyo 31. Ang kalihukan gipagunahan sa City Disaster Risk Reduction Management Office upos sa pagpanguna ni CDRRMO Head Prosper Dahalos Jr. Isip kabahin matod pa sa kampanya sa syudad sa papalig-on sa kahibalo o gaandam sa Panabuan batok sa nalaing-laing kalamidad. Usa sa mga gipasiugdahan sa maong programa ang IEC Video Making Competition o Poster Making Contest. Binaktibong mi-appeal ang mga pamilya, kabatanunan o mga estudyante ikan sa elementarya ngadto na sa kolehiyo. Tumong niini matudpang ang pagpagamit sa pagkamamugnaon o mapalapdan ang kahibalo sa komunidad bahin sa disaster preparedness. Ipagayon usab ang mga lektor o diskusyon alang sa mga barangay opisyal kabahin sa ilang papel sa Disaster Risk Reduction Management. Nakip na ang pagpatuman sa Republic Act 10121 o sa listo ni CAP Framework. Nihatagan usab o kapagtagad ang husto nga pagdumala sa mga evacuation center aron masiguro ang kahapsay o kaluwasan sa panahon sa emerensiya. Sa awarding ceremony, gipasirunggan ang mga mananaog sa lain-laing kompetisyon. IEC Video Making Competition, champion ang Kadungis and Family. First runner-up usab ang sa Emergency Prepared Team. Samtang second runner-up sa ang Panabo Bines. Poster Making Contest, mga katropa sa elementarya, champion ang UCCP Panabo's Christian Academy. First runner-up ang Merinol College of Panabo. Second runner-up ang Sunbeam Christian School of Panabo. Samtang sa Poster Making Contest College, champion ang ISIS Polyclinic College o Polytechnic College. Samtang first runner-up ang Northling Technological College. Mitambong usab sa si Executive Assistant 2 Fernandi Israel Cruz, isip representante ni Vice Mayor Franklin Henteles, aron ipakita ang suporta sa City Government sa maong programa. Sumalapas sa mga organizer, ang maong kaliukan dili lamang selebrasyon kundi usa ka paalala ni ang pag-andam sa kalamidad, responsibilidad sa matag panabuan. Binasig usab ang tanan nga mapabiling alerto, disiplinado og andam sa bisan unsang emerensiya aron mapanalipdan ang kinabuhi og kabtangan sa komunidad.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: Alas 10 o alas 6 10 na atong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal. Temporaryong pagbalhin sa mga magbaligya og isda sa Kaputian, Samal. Aprobado na sa mayor. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
4: Nagpahigayon og dialogo si Island Garden City Mayor Lemuel T. Reyes uban sa mga opisyal sa Barangay Poblasyon Kaputian og mamaligya ayog isda sa Kaputian Public Market aron hisgutan ang hustong kahikayan og temporaryong pagbalhin sa ilahang pwesto. Sa maong panagtagbo, gipadayag sa mayor ang iyang kabalaka sa pagpamaligya sa daplin sa dalan tungod kay kinidelikado sa mga motorista og mahimo usab makaapekto sa kalimpyo og kalidad sa mga produktong isda nga ginabaligya sa publiko. Samtang ang mga vendor mitugan nga nagkada out na ang kahimtang sa kasamtangang merkado sa Kaputian og dili na kiniluwas alang sa ilang panginabuhian. Busa na ngayo sila og mas angay og temporaryong lugar din makapadayon sila sa pagpamaligya. Sa sinugdanan, plano sa City Government nga ibalhin sila sa lugar nga gitagana alang sa bag-ong Kaputian Public Market apan human sa baong maampingon nga pagtan-aw sa ilang mga kabalaka, giaprubahan ni Mayor ang temporaryong pagbalhin sa mga vendor ngadto sa proposed market site sa Kanhi Barangay Hall sa poblasyon Kaputian. Gilauman nga mas luwas ug mas organisado ang ilang pagpamaligya sa bag-ong temporaryong lokasyon. Human sa dialogo, gimando usab sa mayor ang mga may kalabutan nga departamento sa siyudad nga makigkoordinar ug muhimo sa tanang gikinahanglang lakang alang sa hapsay nga paghanay ug pagbalhin sa mga face vendors. Katropa, siguruha nga luwas kanunay ang atong panglawas para sa mga balatian, magsanton, vitamin C para immune system, lagsik permi alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropa, pang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat ka, tropang Bong Algabri, sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
0: DCPO nahurot kasikop ang top 10 most wanted person city level alang sa tibuok Hulyo o bulan sa Hulyo 2026. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
5: Nahurot kasikop sa Davao City Police Office kon DCPO ang top 10 nga mga gikonsiderang most wanted person sa syudad kana nga level alang sa tibuok bulan sa Hulyo 2026. Naglangkob sa mga naaresto ang mga puganteng nagatubang og seryosong mga kaso sama sa kasong murder, rape, robbery, carnapping, acts of lasciviousness og arson. Sumala sa DCPO, nahimong positibo ang pagpatuman sa mga arrest warrants pinasikad sa hiniusang puwersa sa sama sa mitikulosong case tracking ug intelligence-driven surveillance. Sa mensahe, gipasiugda ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga nakabut ang 100% kalampusan tungod sa hugot nga kolaborasyon sa tibuok team gikan sa mga investigador nga nagtukod sa ligon ng mga kaso uban sa warrant officers nga nag-track down sa mga target, lakip ang mga operatiba nga luwas ug epektibong nagpatuman sa pag-aresto ilabi na pinasikad sa suporta gikan sa komunidad. Gipasiatab sab niini nga walay luwas nga dangpanan sa Davao City ang mga kriminal. Pasalig sa direktor ngadto sa publiko nga magpadayon ang DCPO sa synchronized approach niini ug walay undang operasyon batok sa tanang pinangita sa balaod sa tumong nga mahatag ang hustisya ngadto sa mga biktima, pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad ug pagmintina sa standing sa Davao City ingon nga usa sa pinakaluwas nga syudad sa tibuok Pilipinas. Mga katropa, aron kanon kitang healthy mag Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ebano sa detalye sa report.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita Regional, Balita sa Regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:14 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang regional. Ngahatod ganato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom na adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Papalit na sa mga pharmacy butika sa tibuok Pilipinas.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Jail officer patay human nagkabangga ang kotse og truck sa Malaybalay City. Atong sayron ang detalye. Katropa, ang jaw pagutayaw.
6: XFM Report.
7: Patay ang usa ka sakop sa Bureau of Jail Management and Penology kun BGMP subay sa nahitabong head-on collision tali sa kotse og Shackman Close Van Truck sa 40th Street, Purok 9, Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, pasado alas 11:30 sa gabi. Nitong Biyernes, Hulyo 31, 2026. Nailang biktima nga si JO1 Dwight Kent Fabre Elmidolan, 28 anyos, na destino sa BGMP Malaybalay City Jail o residente sa Cagayan de Oro City. Si Elmidolan ang nagmanayang sa iyang Hyundai Ayon nga sakyanan. Subay sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nagbiyahe padulong sa habagatan o southbound ang Shackman Closed Van nga gimaneho ni John Nicky Pictero Albarracin, 34 anyos. Pag-abot sa mong dapit, nagkasugat ug nagka-head-on collision kini sa gimanehong sakyanan sa biktima nga gikan sa Picas nga direksyon o northbound. Tungod sa kusog nga impact, naduso ug nabaliktad padulong sa sidewalk ang sakyanan sa biktima, di na-pin down kini sa sulod. Dali nga gitabangan sa mga personay sa Mero ug CDRRMO Malaybalay ang biktima o gidala sa Betel Hospital. Apan gideklara nga patay sa doktor pasado alas 12 sa kadlawon Agosto 1. Wala ra hinoy sustained injury ang driver sa truck nga gihupta na karon sa Malaybalay CPS alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape nga makayo? Dili na imposible sa Yesta Holt Incorporated. Ani anang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makayo? Og labi na sa tanan, makapahamis pa sa atong mga pamanit tungod ani kanay glutathione og collagen. Pagtimplo og paginom na sa bagong kape ang Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, Rizex FM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
6: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Jao Pagutayaw sa detalye sa report.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Samtang katropa na maligya o gadili restradong trespass sa Jensan, sikop sa kapulisan. Alang sa

Amahan na mga langintong Ginoo, salamat kaayo nining taknas buntag Lord. Salamat sa gasos kinabuhi nga among natagamtaban imong gihatag sa matag usa kanamo. Managlain man ang among mga baruganan sa politika. Managlain man ang among mga gituuhan. Apan nasayod kami nga hiniusa diha sa imong gugma, imo kaming mga anak, imo kaming mga sinagup. Pinaagi sa imong bugtong anak sa Jesucristo nga among manunubos. Agaka kami Ginoo kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton o sa tanan namong pagabuhaton amo kang daigon o himayaon. Sa iloa kami Ginoo sa among mga kalapasan, sa mga sala sa unahuna sa pulong o sa buhat o wala namong pagbuhat sa angayan o kinahanglan pagabuhaton. Labi na gayon ang among pagpakabana ngadto sa among isig katao o sa among nasod. Nining adlong Lunes, unang adlaw nining simana Ginoo, wa kami masayod kung unsay tuwa sa unahan, apan nasayod kami nga kanunay anaa ka sa among kiliran aron pag-uban ka namo, anaa ka sa among atubangan aron pag-giya ka namo, anaa ka sa among ibabaw aron paglantaw ka namo. Giyahay ang among mga lakang, kining tanan ang among pagabuhaton, makahatag unta o kadungganan sa imong balaan nga ngalan. Liguna kami kanunay sa mga pagsulay. Amo mga kaigsunan karon nga naghambin og mga balatian, hikapa sila. Matagamtaman na unta nila ang kaayuhan, pagkaalim nga ilang gipangandoy. O kining tanan Ginoo na hisubay sa imong kabubuton, hatagi kinig katumanan. Hatagi usab kami Ginoo og kasing-kasing nga mapasalamaton sa tanang higayon. Kami magpasalamat kanimo sa tanan namong mga naangkon og among ilhon nga kining tanan dili gumikan sa among tawhanong paningkamot kundi dili tungod sa imong kamanggihatagon, sa imong kaluoy o sa imong panabang. Kining tanan amahan among gipangayo, gipasalamatan pinagi sa imong anak sa Jesucristo nga among manunubos. Dios managhiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan.